Oh.
waaye dafay laaj tamit que maanaam accompagnement. Accompagnement boobu nag li ci jiitu mooy l'état. Kon état moo war a fexe ba jege acteurs yi gunge leen ngi ñu mën dem vers l' industrie. Parce que dëkk yi développé ci industrie yépp boo xoolee ñu ngi commencé ci PME. Tey boo demoon Chine yaakaar naa li may wax fii tey ñu bari mën nañ ko seede am dëkk bu ñuy wax yiw. Foofu boo fa demee marché bi ëpp ci àdduna bi foofu la nekk. Tey presque marché boobu dafa nekk ñëpp ay PME lañ. Néew na nga gis fa ay industrie yu mag. Mais tey boo xoolee tey mooy dëkk boo xam ne mboolem àdduna bi ñëpp fa la ñuy daje di jënde foofu. Pourquoi pas Sénégal mënuñu gunge suñu national yi pour que ñu taxawal ay PME ñu gunge leen ci ay financement waaye gunge leen bañ mën a am accès à l' électricité. Bu ko defee li ñu soxla dinañ ko mën a am. Parce que tey yaakaar naa Touba màggal Touba tey waa Touba ñu ngi commencé wane yoon. Ndax bu ñu xoolee at yu néew ci ginnaaw boisson fi daan dugg yépp boisson importé la doon doon. Mais bu ñu xool at yu mujj yi nii ñu ngi commencé def consommé local. Tey boo amee ay gan sax boo tegalee ay canette duñ ko naan. Préféré nga jox leen ay jus loco ay bisaab ay buy ay mangue ay orange. Kon loolu lañu war a gën a valoriser gën leen dooleel ba ñu fexe ba li ñu jëfandikoo ci màggal ci wàllu si yépp nekk loo xam ne dañ koy transformer fii ci dëkk bi di ko fi dugalaat. Loolu nag comme li ma wax sànq rek dafa laaj état bu Sénégal gunge leen ci loolu. Waaye suñu commerce bi ñun ñëpp gis nañ suuxe gi nga xam ne mi ngi koy suuxe. Ñu gis ni commerce Sénégal lii ñu xam ne gis nañ ko bu continuer